0: good.
1: Radio Re Raw. Erlinge agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Bíag sasagat, chur an cittilir siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis,
2: ar mitis sholiocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

0: Geisteachta. Tá tú a geisteacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

Steve is Miss Ashling agus chocho fógrin na filiúntas leis gael pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cearta hóirí álarag ag gael chultúr fwy láhar a rastalóig ar aulimóri a gach le bhéal comis. Éidir chlantas no hóirí chuin a bhfuil raint gaelgeca agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cúrsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Más bééis leata a bheith múine nó ag cearthú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sása an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeil go riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio Rerá.

Ríoa. Pop Nua. Air Radio Ríoa. Tá an grúpa Kiol Electronic Chasing Abbey ag fila ar Réveca agus Edic Shola album Nua Cyberkelt. Kermar Ahna ar an grúpa nach mór demlí no hin in gobis a seachdeig, nor deisig siad Aaron Dowsa ar nos that good thing agus talk to me, ag tá siad ag fila ar a dúcas le cúpla blian a nuas. If FAQA cosig siad ag nasca an Kiol tradisiúnta leis an Kiol Dowsa, agus tá an talbum Cyberkelt le Shola a bhí an van fór. Beg deshagrin kiol nua chasing abbey a clustal bio agus eid e kasa ishrod vicar vla clia air on deridine shaktula deig de vi van for. Is mitha jade agus shin on gignuagd is Jenny air radio rerun. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

seo. Popnuach ar Radio Rira. Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eise a co imlíana agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fór agus conlíos a bhlep iarthar chorcaí ar an éanú lá is trucha. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: seo Popnuach ar Radio Rírá.
1: An bhfuil fanard freastal ar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scalán in éanaach le bútor Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scalána ar an fia cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint Snap Picture Lin on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sos agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnocht a Radio Rírach.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scoth a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírach.
2: Radio Rírach.
3: Tá ceistúna againn go léir, faoi conas ar báistí a chuineáil sábhailte ar líne. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laidiú. Conas a léirroch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cóirla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chuineáil sábhailte ar líne. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.

0: Wagser DAB Radio Reroll. Erlinge agus Erlinge.
1: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: Steve is Miss Ashling agus chocho fógrin ifilintis leis gael.ai ar Radio Rira. Tamun tóri agus kertahori a lorg ag gael chultúr fwy lohar. A rastaloig ar awlimori a gach lefael comis. Eidr glantas nohori, ghoine a bhul raint gael gaca agus chaintori liafa. Deintar an chuidas mód an tagas bio Erlina ach bíon cúrsí sa sioma ranga ag eist gominic freshen. Mas beis lata a bheg muine nu ag kertú lo siol do CV quig pusht ag gaelchultúr.com rivan trochadú lá da vivian fuar. Tá cuar chumann hiléirna teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acá, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanach an fost seo. Tugtar til óolais ar Honraí an fuist trí rifos de cheola chug ifig ag cst.ai. Nú gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach óolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerá.

0: Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad Aaron dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQ chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúil déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

0: Erlina, Erdogan, agus ar DAB Radio Rira.
1: Erlina,
2: Erdogan,
1: agus ar DAB
2: Radio Rira.
1: Erlina, ag RRR Punk IE.
3: Rira.
4: Raw.
1: Erlina, agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta

0: Taylor Swift an sin le I can do it with a broken heart ag chur tú leis an dara or denlór an seo ar radioíra lom níomh. Bíam ar an air gach san agus gach danach idir caiair agus a séchlog. I gcóí bíon mascán de ceo atás na ceircih láthair ceo ó áránnaí airnacha throwbacks agus ceo oscuilga chomá. Níl éonra difriil i gceist ar an chlór an dú a chuirde agus an céad ar run eile atá agam díomh ná catáid le animal.
1: Erlina, egg RRR.ie. Shaw, Radio Reraw.

0: Ister ki Speranu.
1: Tiva an sin le cian all in Oscar ge spare rua an tana mata air. Agus rub sin Addison Wright le headphones on. Aaron Glorton you a chorza Tomid a kind fui na chéolcar mecha a tha air an maluch an vlian shahogan. Tá Stevie Wonder ag teach tú is nach mé sé sin go chiintach ní dóil an ghfuil mé in ann an méid airgad atá ag dulaine ticket sin a caitheamh orthu ach ba bhrálam é eicá so mas rud ag ghfuil aon duine de mo chláin a géisteacht ach taobh an muite sin mar dúirt mé Harry Styles i Bourke an Croí ag déanamh gá ithe Honnig mé é in sa stad a víve cúpla bliana hin agus bhí sé dochreite. Ní raibh sé mar phlean agam dul ach bhí duine éigin nach le i grúpa mochara nach raibh ann dul mar bhí sé tín agus thug mé an ticéad ag an nóm déirnach agus bhí sé just dochreite. Taobh amuigh de sin slain le Fontaines ach mar sé sin go hiontach cho ma. Ceapfá go siad ina déanamh gá ithe freisin. Tá Emily Sande ú teacht go dí an Olympia con ceiluair a dhéanamh ar an album ar version of events a tháinig amach cúig bliain déag ó hin agus tám actually dulchan ia eco i sasna tám ag dulga Manchester agus diet tám ar bís le haid sin mar na raibh mé imo dhéagóir agus mé imo aráni agus bhí mé i gcónaí a chana I run Emily Sande agus yes at home Neil ain't out go my mate a queen that near a hoss and she clown on count of you mate ag dane of ag ain kind of oh god no ain rod agus me in mo yegor chan me on teron chinch by she jinko hinta ach ta she's in Olympia on dot egan egg tus me fiora tom egg dull on carol or dig in manchester ach she and sure river shin cap on shacht and river bazer ach shin dohan run down oh didn't ella nor character mara nor charlie xcx so she egg shenim and trio law dig de me fiora so shin kill her in talk august audrey hobart and more hachi de fresh and so berche shin gohalin in go hiontach coma Charlie XCX agus Audrey Hobart le céile saolig ag éisteach le súmi go bio riv Charlie XCX nach meis sin just dochretti ach dohan caint a weim seo an sin a chórdze tá cúpla fógar in is ach tréisio sin Miles Smith Niall Horan Drive Safe
2: Pop nuacht Air Radio Rerock
3: Niavaglock Euphoriac Magnadach Cúpla fuckle a dusoidu le cursi a si an ever kianus na kiotori gaelge is flusqui sa la a new sexy taig Masha agadatni na lahid the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy taig on dinna ditcha Ignasca on pop kiol kiol classicac agus kiol tradisiunta le keila let an gultar achac ta na sluta titting ra la sexy taig le blinta bioganus agus ana eilav erigig na vio. Tá darna EP Sexy Tig eshe a co imlina, agus beg deshagut e a clushant bio chamcourt. Beg Sexy Tig e casa e dolans, limnach on trucu law de vi year afore, agus conleys of lep ir her kirky on ainu law is trucca. Is mita jade agus shin on gignuagt is Danny, Air Radio Rerock. Radio.

0: Jacker gan a bheith ag dosan ar tátú a géisteach leis nó Broke Boys ó Disco Lines mar bhí mar an sin ar Radio Rírá. Ná déana ní dearmid a chuirse Radio Rírá a leanúint ar na man sosialta chun cumad suas le gachrúil atá ar siúil ag an stáisiún. Mar dúirt mé sa chéad ó den chlór atá gig mhór glór ó linne ar siúil an teachtain seo sa taigí chuig an Instagram chun níos mó eolais a fháil faoi sin. Ach ag leanúint roimh leis an gcéol anois a chuirse U2 le Martin Garrix ar an mhalach ach ar dús ar na grande le Hate That I Made You Love Me.
1: www.rrr.ie Rerod Digitalk.

0: seo? Radio Rerun. Erlina ag rrr.ie. Radio Rerun.
1: www.rrr.ie. Erlina agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún de gael.

agus fáilte go hit tuirt na hÉireann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg mé cuirbh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag a bhur a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na mhuid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte.

0: agus an tuna bhíana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céim again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosniú láthraach ag a bunar gort gibhar a trucha le Noah Cann. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Seo, hit 30 na hÉireann.
1: Seo pop nuach ar Radio Rerá.
2: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaid is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áradán thaobh sus cúpla bliain a ghlacha. Chuir sí tús le fifi sé le gige na pop-up a chasa timpeall na tíre i Mheiriceá agus tá sé fógraithe aici anois go mbeidh sí ag dul ar chamcóirt domhanda d'Arbhainm the Last Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely No Hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go sí tagtha aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Binaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá.

Rimsh to give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a kiol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri. KFM.

Tá sé an am dom an tún is mó a tír a roiint díobse céta an céthá ag an tapspát. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é ddíra chééis clos tap a thuirt lenar top 10 le céile. Seo iad na dehé is

0: Díaltan Ascanán le Radio Ríro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an fiacúigú lá de Bhína Samhna fiafia sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Ríro.

0: Níl tú na scanán le radio rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rothdown that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé digú lá de bhí dhearfar for. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Punk.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is me seméif agus seo chogaf an gignuach is déni. Is iad howta gael an podcréla gá hangach is iride ar cartna na héirin agus baisiad ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé howta gael ag dul ar sáta ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogrin of Luntis Leshgiel Punkai Air Radio Rira. Tamun Tori agus Kerte Hori Olarug a Gwel Kultur Fuilohar, a Rastaloig Air Aulimori a Gachle Vale Komish, Ager Glantas Nohori, Ruin of Will Rind Gwelgeka agus Chaintori Liefe. Dainter and Huddis Molten Tagus Bio Erlina, Ach being Kursi Sashomaranga a Gest Guminic Freshen. Mospeish Latza of Egmuine, Noe Kertu Lo, Shol the CV, Quick Pushed a Gwel Kultur Punkam, Riven Trochadulad Vivian Four. Tá cuar chum in Helena Tio ag leirg irtis do ghá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lashin, Trucal Cafe. Bheith sé mar vontáiste den hiirithóirí pathaí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traenála san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til óolais ar Honraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach óolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

nach popnuach ar radio rira. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réiricha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cur mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg deisigrin ceol nua Chasing Abby a chlosstal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtú lá déag de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Sho Radio Reroll.
1: Sho Radio Reroll. Erlíne agus Erin Air.
2: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gael